0: Isanga vivi.
1: Isanga vivi.
0: Isanga vivi.
1: Isanga vivi.
0: Isanga vivi.
1: Isanga vivi.
0: Isanga vivi.
1: Isanga vivi.
0: Isanga vivi.
1: Isanga vivi.
0: Isanga vivi.
1: Isanga vivi.
0: Isanga vivi.